ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစေ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ123သန်းကျော်အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးဒါဟာ9နှစ်တာကာလအတွင်းအများဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာသကောင်စီရင်အတွက်ကနဦးအချက်လက်တွေကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ9နှစ်တကြိမ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်ရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိလူဦးရေဟာ123သန်း 4,924 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်2020ပြည်နှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းကထက်3သန်း 9,655 ဦးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1.5%ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်ကတော့3ချိန်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တောင်စုအရေးအတွက်ကတော့58သန်း 13,450 ဆူရှိပြီးအရင်တစ်ခါသကောင်စီရင်ထက်1.24သန်းလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာနှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့1990ပြည်နှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်စုစုကိုပြင်းမြလူဦးရေ 1.26 ဦးကနေ 1.15 ဦးထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တူတဲနေထိုင်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပုံများလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကျိုမျိုးတော်အောက်ခြေကိုဒိုက်ရိုက်ထိပွဲရှိတဲ့ကင်းလင်းကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒေသသူအရေးအတွက်ကိုထောက်ဝက်ကျော်လျှော့ချဖို့ဆယ်နှစ်ကြာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့တဘာဝပီယန်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံစီစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်အစိုးရကရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအစိုးရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငလင်းကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့လူသားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းတွေအရငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာလူ 18,000 သေဆုံးနိုင်ပွဲရှိပြီးအဆောင်4,200ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရဟာဘေးရန်တွေချော့ချရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအမံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံစီစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆောက်မှုတွေနဲ့ပြည်စီဆုံးရှုံးတဲ့အဆောင်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပြစ်စေမယ်လို့ယူဆရတဲ့မီးလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီစီစဉ်မှုကြမ်းကမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ငလင်ပြင်းတစ်ခုကိုသိရှိတဲ့အခါလျှစ်စစ်တအားကိုအလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ငလင်အာယုံကန်စာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမှာခရိုင်ဆယ်ခုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေတဲကအဆောက်အုံအများစုမှာအဲ့ဒီကိရိယာတွေတက်ဆင်ရင်းရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ area တွေမှာတိုကျိုမြို့နဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခါနာဂါဝစိုက်တမနဲ့ချီဘာခိုင်တွေက municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဟာ2015ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတက်ဆင်မှုရည်မှန်းချက်ထက်များစွာမြင့်ပါတယ်။အဲဒီမူကြဟာအိမ်အများစုရဲ့ငလင်တန်းခန့်နိုင်ရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ငွေပြေချက်ရရှိပြီးရင်အစိုးရဟာအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေခံအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆန်နာရဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာတို့ဟာဂျာတာပင်းနေကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဘတ်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဖက်ဆက်ဆံရေးဖြင့်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာမစ္စတာကိုင်ဂျီကပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှခေါင်းဆောင်တဦးဟာဒေဘယ်အမျိုးမျိုးမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုံချုံရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေပြီးကြီးစုနိုင်စေမယ့်သဘောတူညီချက်ကြီးဆုံးမိရအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။လူသေးသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့မကြသေးမီကဂျပန်ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးရမှုကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်ဟာ Power Asia မူပေါင်းကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေနံတူလောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရမှာကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာအာရှနဲ့တခြားဒေသကနိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုပုံမှန်ခန့်နှရေးရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးမိဖက်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာမာကုစ်တို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဘ်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုလာစောပိုင်းကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်အာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနဲ့တခြားဒေသတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစင်ကာပူမှာလုံခြုံရေးညီလာခံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shangri-La Dialogue ကိုတောက်ကြနေမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုယီဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှာနေတဲ့အီရန်အခြေအနေရဲ့အာရှအပေါ်တည်ရောက်မှုဟာဆွေးနွေးစရာအချက်တခုဖြစ်လာဝယ်ရှိပါတယ်။တခြားကြောင်းရာတွေထဲမှာထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေလိုမျိုးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပါဝင်ဝယ်ရှိပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာဟက်ဆက်ဟာစနေနေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အက်ဒီပေါ်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာဂျပန်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအီချီဆာနာရီကအခုလဆောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမိန့်ခွန်းမှာပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသရည်မှန်းချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာဒီညီလာခံကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားတရုတ်ဆိုရဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ကပါမောက်ခတူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဆိုရအဖွဲ့ဟာကျူဘာပေါ်ပီယာတွေတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအစောဆုံးအခုနှစ်နွေရာသီမှာကျူဘာအစိုးရပြိုလဲနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြည်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အစည်းအဝေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကြာတာပြီးနေမှာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာမှာဖျော်ဖျင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ဆိုရဟာစီးရေးတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်အစ်တွေအတွက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေပြောဆိုချက်ကိုအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကွက်ကဲမှုဌာနဟာအီဘီလာမှာအေဂျင်စီအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့စပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းအရာရှိတွေဟာကျူဘာရဲ့ drone ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဖျို့ဖျဲအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာကျူဘာကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာကူပြောင်းရေးကိုပို့ပြီးလိုလာတယ်လို့အဲဒီသတင်းကဆိုပြီးအီရန်ကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးပဲသမ္မတကလည်းအရင်စလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာကျူဘာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်းကတ်စထရိုကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်စထရိုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားလေးရင်နှစ်ဆင့်ပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲကန်တားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပညာစုံတီထွင်ကုမ္ပဏီ Anthropic က Claude Muthos လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူ AI model တွေကိုလာမယ့်ရသက်တပတ်တွေအတွင်းသူရဲ့ဖောက်တဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Claude Muthos ဟာ software အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာမြင့်မားပါတယ်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ model ကိုရေးဘူးရထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုကိုမပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Claude Muthos Preview လို့ခေါ်တဲ့ model ကိုကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ကပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြာတာပြီးနေကကြေညာချက်မှာဒီစွမ်းရည်အဆင့်ရှိတဲ့ model တွေဟာရေဘူးရအနေနဲ့ထုတ်ဝေမှုမလုပ်မီမှာပုံမှန်အားကောင်းတဲ့ cyber ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အဲဒီကာကွယ်မှုတွေတီထွင်နေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာတွက်လက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးအရဒီ model သစ်တွေဟာလက်ရှိ model နဲ့ဘယ်လိုကာချမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောဆိုထားပါဘူးခင်ဗျာ။ NHK ဝေဘ်ဂျပန်ကတင်ပြတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: င်းကိုလေ့လာပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတက်မဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေကန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင
2: ်။日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか？
0: ジャパンマー寝たじゃびら。
1: ダムが飛びばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立みばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: ジャパンマーブルーやမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်。
1: ダムが飛びばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまれ。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れまれ。
1: ミヤがပြောပါれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、かんなぼ。
1: テムがさပြောပါれ。
3: あと、友達に会いたいです。
0: ぴろ、てげじんね、追じんまれ。
1: てくく、ぽんまんもほったを、ハルセンへ、あゆんかん क्रिया が投乱てないび、ばが搬養み輪らばれ。
2: おや？
0: あろ。
1: ミヤがれ、テムてくく、ဖြစ်နေだを頼りぷみび、ပြောလိုက်ばれ。
4: 大丈夫？
0: あ、心配や
4: ら。顔が赤いよ。
0: 目なが似てるの？
1: テムが失礼やみゃら。てげじんね追じんねと言うら、ブルーてげじん妙ばれ。
0: ほって。えら、なおとばま送ちやめ。でけねとあてが等々が。
3: 雪が見たいです。
0: 念じてまれ。ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
5: ။ Yuki
0: ဆိုတာ ne
5: mitai desu
0: ဆိုတာကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး thai ပေါင်းရပါမယ်
1: ။ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက mi must ဆိုတော့မီတိုင်းလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျေတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ
5: ့ Hokkaido に行きたいです
0: Hokkaido ကိုသွားခြင်းပါတယ်ね
5: 友達に会いたいです
0: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သိထားမယ့်ချက်ကဝိဘတ်သုံးပါအိုဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာ thai ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုအစားကကိုတောင်းကြပါတယ
1: ်ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကယူကီယိုမီမတ်နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: မီတိုက်ဒက်စ်ယူကီကမီတိုက်ဒက်စ
1: ်သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: ဂျပန်မှာလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင
3: ်日本で何がしたいですか？
6: ラーメンが食べたいです。
0: あれべをじゃん。
3: 日本で何がしたいですか？
1: ジャパンマーバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、ジャパンマーそれでべば。てやよこと漏ってねやこ見てか。
5: 何
0: ばそれアメザグロンを飛んばれ。何あさあくざらねまパーレタイ
5: どんなこと。
0: ブルーやမျိုးそらを飛んび見れやばれ。
5: したい。
0: そら क्रिया
5: します。
0: 漏って言え。たい膨散してばれ。
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン顔添えさじまれ。
5: 食べたい。
0: そら
5: 食べます。
0: さで言え。たい膨散ま。
1: 미군의아피고나타옹비아피고변변지바
5: 일본에나니가시

0: たいですか？
1: ラーメンが食べたいです。
2: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ကျိုတိုကခင်ကာကူဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
1: ခင်ကာကူဂျီ။ခင်ကာကူဂျီ
2: ။သွားမယ်က
1: 行きます။行きます
2: ။ခင်ကာကူဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
1: ခင်ကာကူဂျီに行きます
2: ။ကဲပြောကြည့်ရအောင
3: ်။ခင်ကာကူဂျီに行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: ジャパンレッサンにね、ヌヤディマウォテ着物浴衣を植え陣ねそうブルー言うもれ。ヌウォ着物浴衣が
1: 浴衣。浴衣。
2: 植え目が
1: 買います。買います。
2: 表示場。
3: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
4: ドラジノを教えるやじゃやの。
2: で、この後はポスズがば、た見な似にらを追と、ミヤが見れた姿論ば、あるまび便通じゃば。
5: 大丈夫？
1: 大丈夫？
2: そら、あせんぴえらそれでべば。てばるを塞ぶでかま通まれ。ぽびひんじじ描じんねそういん。
1: 大丈夫ですか？
2: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေရလားလို့တရားဟောကမိတဲ့အခါမှာလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
1: ် 大丈夫です大丈夫です
2: လို့ပြန်ဖြေပ
4: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
6: း大丈夫
7: 大丈夫
8: 大丈夫
4: ドラシノလဲနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါ大丈夫
4: ドラシノ大丈夫あせんぴじゃれまら。
2: け、でこの絵絶覧をなおてじいなたんじゃやおう。タムが日本まとるちんねやを描いてパインをてじゃあよんさいなたんま。
9: 日本には慣れましたか？
5: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
5: あと、友達に会いたいです。
9: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
9: ハルさんの知恵袋。
4: あくさび、ハルさんへ仏陀返礼を兼なば。ディネザウィンガンがハルさんハウスへ営業まば。ဒီနေ့ဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဂျပန်အိမ်တွေရဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။တ
2: ိုင်နဲ့တိုင်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါပဲ။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်သားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်ဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွဲပူလေးထားထားပြီးကျမ်းပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ
4: ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကဒါသာမီမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူတွန်အိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်အနည်းဆုံးသာသာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ
4: ်သာသာမီဖြာနဲ့နေရတာမီးလူကောင်းနဲ့ထင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျမ်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖနှက်အပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမြက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချပန်ကတင်ဆက်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ123သန်းကျော်အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးဒါဟာ9နှစ်တာကာလအတွင်းအများဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာသကောင်စီရင်အတွက်ကနဦးအချက်လက်တွေကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြန်နေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာ9နှစ်တကြိမ်သကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးသကောင်စီရင်ရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိလူဦးရေဟာ123သန်း4,924ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းကထက်3,906,595ဦးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တသမာ900ကျိန်လုံးကျဆင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရေဟာ2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်ကတော့3ချိန်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တောင်စုအရေအတွက်ကတော့58သန်း 132,509 စုရှိပြီးအရင်တစ်ခါသကောင်စီရင်ထက်တိတသမာ1.4သန်းလောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာနှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တောင်စုတစုကိုပြန်မြလူရေနှစ်တသမာ26ဦးကနေနေတတမ15ဦးထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။တူတဲနေထိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွင်ပုံများလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရေးမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိုကျိုမျိုးတော်အခြေကိုဓာတ်ရိုက်ထိပွဲရှိတဲ့ကင်းလင်ကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒေသသူအရေးအတွက်ကိုထောက်ဝက်ကျော်လျှော့ချဖို့10နှစ်ကြာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့တဘာဝပီယန်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံစီစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအစိုးရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့လူသားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အဆောင်တွင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာခံမှန်းချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းတွေအရငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာလူ 18,000 သေဆုံးနိုင်ပွဲရှိပြီးအဆောင် 4,200 ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဆိုးရဟာဘေးရန်ရဲ့ချော့ချရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအမံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံစီစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တိဆောင်းမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဆောင်အုံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆရတဲ့မီးလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီစီစဉ်မှုကြမ်းကမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ငလင်ပြင်းတစ်ခုကိုသိရှိတဲ့အခါလျှက်စစ်တအားကိုအလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ငလင်အာယုံခံစာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာခရိုင်ဆယ်ခုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေတဲကအဆောင်အုံအများစုမှာအဲ့ဒီကိရိယာတွေတက်ဆင်ရင်းရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ area တွေမှာတိုကျိုမြို့နယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခါနာဂါဝစိုက်တမနဲ့ချီဘာခိုင်တွေက municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဟာ2015ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတက်ဆင်မှုရည်မှန်းချက်ထက်များစွာမြင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းဟာအိမ်အများစုရဲ့ငလင်တန်းခန့်နိုင်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြုချက်ရရှိပြီးရင်အစိုးရဟာအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေခံအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီချီဆန်နိုင်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာတို့ဟာကြာသပတေးကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဗတ်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးဖြစ်အဆင့်မြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာမစ္စတာကာယီချီကပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှခေါင်းဆောင်တဦးဟာလေပဲအမျိုးမျိုးမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပူးတွဲကျင်ရကြတဲ့ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေပြီးကြီးစုနိုင်စေမယ့်သဘောတူညီချက်ဂျီဆိုမီယာအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။လူသေးသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုမူအားဖြင့်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့မကြသေးမီကဂျပန်ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးရမှုကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။စီပွားရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်ဟာပါဝါအေရှားမူပေါင်းကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေနံတူလောင်မှုကိုတိုးမြင့်ရမှာကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာအာရှနဲ့တခြားဒေသကနိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုပုံမှန်ခဏရေးရှိစေဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံစီပွားရေးမိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာမာကုစ်တို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ချက်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုလာစောပိုင်းကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်အာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနဲ့တခြားဒေသတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစင်ကာပူမှာလုံခြုံရေးညီလာခံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shangri-La Dialogue ကိုတောက်ကြနေမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမိရှင်ဂျီရိုနဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတာဆက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။တင်မာနေတဲ့အီရန်အခြေအနေရဲ့အာရှအပေါ်တက်ရောက်မှုဟာဆွေးနွေးစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာဝဲရှိပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေလိုမျိုးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။နောက်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာဟက်ဆက်ဟာစနေနေ့မှာမင်ကွန်ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အဲဒီပေါ်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာဂျပန်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာအီကီဆာနာရီကအခုလာစောပိုင်းမှာသူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမိန့်ခွန်းမှာပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသရည်မှန်းချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဟာဒီညီလာခံကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားတရုတ်ဆိုရဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ကပအောင်ခတအူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဆိုရဖွဲ့ဟာကျူဘာပေါ်ပြည်အရွေတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအစိုးဆုံးအခုနှစ်နွေရာသီမှာကျူဘာအစိုးရပြိုလဲနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အစည်းအဝေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကြာသပတေးနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာမှာဖျို့ဖျဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ဆိုရဟာစီးရီးတုံ့ပြန်မှုအစည်းအဝေးအတွက်တွေ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုကဲမူဌာနဟာအီဘီလာမှာအေဂျင်စီအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းရာရှိတွေဟာကျူဘာရဲ့ဒရုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဖျို့ဖျဲအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာကျူဘာကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာကူပြောင်းရေးကိုပို့ပြီးလိုလာတယ်လို့အဲဒီသတင်းကဆိုပြီးအီရန်ကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးပဲသမ္မတကလည်းအရင်စလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာကျူဘာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်ကတ်စထရိုကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်စထရိုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားလေးရင်နှစ်ဆင်းပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပညာစုံတီထွင်ကုမ္ပဏီ Anthropic က Claude Muthos လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုလာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Claude Muthos ဟာ software အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာမြင့်မားပါတယ်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ model ကိုရေဘူးရထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုကိုမပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Claude Muthos Preview လို့ခေါ်တဲ့ model ကိုကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ကပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာချက်မှာဒီစွမ်းရည်အစဉ်ရှိတဲ့ model တွေဟာရေဘူးရအနေနဲ့ထုတ်ဝေမှုမလုပ်မီမှာပုံမှန်အားကောင်းတဲ့ cyber ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီကာကွယ်မှုတွေတည်ထွင်နေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာတွက်လက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးအရဒီ model သစ်တွေဟာလက်ရှိ model နဲ့ဘယ်လိုကာချမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောဆိုထားပါဘူးခင်ဗျာ။ NHK ဝေဖန်ချက်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပိတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစေ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခုနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်တွေအရနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ123

ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြံနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ၅နှစ်တကြိမ်သံအောင်စင်းကောက်ယူမှုကို1920ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသံအောင်စင်းအရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ထိလူဦးရေဟာ123,4524ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်2020ပြည့်နှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့အရင်စစ်တမ်းကထက်396,595ဦးကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1.5%ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူရေဟာ2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ကြာဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်ကတော့3ချိန်ဆက်တိုက်ကြာဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တောင်စုအရေအတွက်ကတော့58,3,2,4,500စုရှိပြီးအရင်တစ်ခါသကောင်စင်းထက် 1.2,4,000 လောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာနှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေစတင်ရရှိခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တောင်စုတစုကိုပြင်းပြလူဦးရေ 1.26 ဦးကနေ 1.15 ဦးထိကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။တူတဲ့နေထိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွင်ပုံများလာနေတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒိုကျိုမျိုးတော်အခြေကိုဓာတ်ရိုက်ထိပွဲရှိတဲ့ကင်းလင်းကြီးတစ်ခုကြောင့်ဒေသသူအရေးအတွက်ကိုထောက်ဝက်ကျော်လျှော့ချဖို့၁၀နှစ်ကြာစီစဉ်တစ်ခုနဲ့တဘာဝပီယန်ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေခံစီစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအဆိုရရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာငလင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့လူသားဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အဆောင်တွင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာခံမှန်းချက်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရကင်ကနန်းတွေရငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာလူ 18,000 သေဆုံးနိုင်ွယ်ရှိပြီးအဆောင် 4,200 ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဆိုးရဟာဘေးရန်ရဲ့ချော့ချရေးရည်မှန်းချက်နဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအမံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံစီစဉ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဆောင်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆရတဲ့မိလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီစီစဉ်မှုကြမ်းကမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ငလင်းပြင်းတစ်ခုကိုသိရှိတဲ့အခါလျှက်စစ်တအားကိုအလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ငလင်းအာယုံကန်စာကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာခရိုင်၁၀ခုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေတဲကအဆောင်အများစုမှာအဲ့ဒီကိရိယာတွေတက်ဆင်ရင်းရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ area တွေမှာတိုကျိုမြို့နယ်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခါနာဂါဝစိုက်တမနဲ့ချီဘာခိုင်တွေက municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဟာ2015ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတက်ဆင်မှုရည်မှန်းချက်ထက်များစွာမြင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းဟာအိမ်အများစုရဲ့ငလင်တန်ခန့်နိုင်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ပြေချက်ရရှိပြီးရင်အစိုးရဟာအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေခံအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးဆန္ဒရည်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာတို့ဟာဂျာတာပင်းနေကတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဘတ်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးဖြစ်အစ်စ်မြင့်တင်ဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးဆမှာမစ္စတာကာယီကြီးကပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့အနီးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှခေါင်းဆောင်တဦးဟာဒေဘအမျိုးမျိုးမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပူးတွဲကျင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်အချက်လက်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေပြီးကြီးစုနိုင်စေမယ့်သဘောတူညီချက်ကြီးဆုံးမရအတွက်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့ရှိပါတယ်။လူသေးသေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုမူအားဖြင့်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့မကြသေးမီကဂျပန်ကအဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးရမှုကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲရေးနယ်ပယ်မှာဂျပန်ဟာပါဝါအေရှားမူပေါင်းကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေနံတူလောင်မှုကိုတုံ့ပြန်ရမှာကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ဂျီဟာအာရှနဲ့တခြားဒေသကနိုင်ငံတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုပုံမခဏရေးရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးမိဖက်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာကိုင်ဂျီနဲ့မစ္စတာမာကုစ်တို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုလာစောပိုင်းကအမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးပြီးတဲ့နောက်အာရှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနဲ့တခြားဒေသတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစင်ကာပူမှာလုံခြုံရေးညီလာခံတရက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Shangri-La Dialogue ကိုတောက်ချာနေမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမိရှင်ဂျီရိုနဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတာဆက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။တင်မာနေတဲ့အီရန်အခြေအနေရဲ့အာရှအပေါ်တက်ရောက်မှုဟာဆွေးနွေးစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်လာဝဲရှိပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စတွေလိုမျိုးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။နောက်နိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာဟက်ဆက်ဟာစနေနေ့မှာမင်ကွန်ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အက်ဒီဘွန်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာဂျပန်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးဆာနာရေကအခုလာစောပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမိန့်ခွန်းမှာပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရည်မှန်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဟာဒီညီလာခံကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားတရုတ်ဆိုရဟာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ကပါမောက်ခတအူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဆိုရအဖွဲ့ဟာကျူဘာပေါ်ပီယာတွေတုံ့ပြန်ပေးနေပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအစိုးဆုံးအခုနှစ်နွေရာသီမှာကျူဘာအစိုးရပြိုလဲနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးပြည်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အစည်းအလုံးဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Axios သတင်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကြာသပတေးနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာမှာဖျိုးဖျဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အမေရိကန်ဆိုရဟာစီးရီးတုံ့ပြန်မှုအစည်းအဝေးသစ်တွေအတွက်စီးရီးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်တောင်ပိုင်းကုကေမူဌာနဟာအီဘီလာမှာအေဂျင်စီအမျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုအတွင်းရာရှိတွေဟာကျူဘာရဲ့ဒရုန်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဖျို့ဖျဲအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာကျူဘာကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာကူပြောင်းရေးကိုပို့ပြီးလိုလာတယ်လို့အဲဒီသတင်းကဆိုပြီးအီရန်ကိစ္စကမပြီးဆုံးသေးပဲသမ္မတကလည်းအရင်စလိုမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာကျူဘာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာကျူဘာသမ္မတဟောင်းရောင်ကတ်စထရိုကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကတ်စထရိုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရက်သားလေးရင်နှစ်ဆင်းပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပညာစုံတီထွင်ကုမ္ပဏီ Anthropic က Claude Muthos လိုမျိုးအစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI model တွေကိုလာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့အားလုံးရရှိနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Claude Muthos ဟာ software အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွာမြင့်မားပါတယ်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီ model ကိုရေဘူးရထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုကိုမပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Claude Muthos Preview လို့ခေါ်တဲ့ model ကိုကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း50လောက်ကပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကြာတာပြင်းနေကကြေညာချက်မှာဒီစွမ်းရည်အဆင့်ရှိတဲ့ model တွေဟာရေဘူးရအနေနဲ့ထုတ်ဝေမှုမလုပ်မီမှာပုံမှန်အားကောင်းတဲ့ cyber ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီကာကွယ်မှုတွေတည်ထွင်နေမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာတွက်လက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးအရဒီ model သစ်တွေဟာလက်ရှိ model နဲ့ဘယ်လိုကာချမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောဆိုထားပါဘူးခင်ဗျာ။ NHK ဝေချဘာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။